0: En ny sommerdag ligger foran oss full av muligheter. Kanskje blir det en dag på jobb, kanskje en tur til stranda, eller kanskje bare en rolig dag hjemme. Uansett, jeg håper musikken vår blir en fin start.
1: Dette sommermorgen på Totenradioen.

Nu lägger vi allt som har med fotboll att göra lite till sida och så förhåller vi oss till det faktum att det är sommar I inlandet. Och det är ju det vi kallar programmet lite sån på förmiddagen. För vi ska ju nu också självklart ta ett lite vad ska man säga si, djupdyk kanske I detta vackra fylke vi bor I. Vi ska ju resa lite runt I inlandet I timene som ligger foran oss nå også. Det blir snart dagens turtips. Det kommer I dag fra Rendalen. Vi skal I timene som ligger foran oss innom Hjerkendagen. Vi skal høre fra Norske Villreinsenter Nord. Vi skal møte dagens lokalartist som spilloppmaker fra Solør. Vi skal på Loppis I Landsjøåsen I Trysil. Vi skal på tur med Skibladner. Vi skal møte en reingjeter. Og vi skal drive litt med mental styrketrening som har med innlandet å gjøre det også. Så da håper jeg du har lyst til å bli ved radioen en stund. Hege til jeg. Heng på.

0: Villrein är en ting, de har jag snackat med besökscenter Villrein masse om nu, men här uppe på Hjerkinn så träffade också Geir Egil Slettom I Vågå tamreinlag. Du är egentligen reingjeter?
1: Jag är reingjeter I Lom tamreinlag, men jag är på uppdrag för Vågå idag då, som har den här reinspoken Iver som skulle få vara med på Hjerkinn-dagen.
0: Kanske du kan förklara, vad är forskjellen på en tamrein och en villrein?
1: Jeg mener at det ikke noe særlig forskjell på tamrein og villrein, det annet driftsformen. Vi bruker ikke børsa når vi forvalter den, da, slik som villrein, men gjeter om, så prøver vi helt en spak og merker den I øron, det vel det som hovedforskjellen.
0: Sånn genetisk, eller...
1: Nei, det har jeg ikke greie på, men oss grenser nå innåt villreinområdet, både I Luster og I Sjåk, og opphavet og den villrein som går der nå tamrein.
0: Tamrein Iver, som ligger rett at med fotene våre, ser nå. Hva kan du si om han?
1: Nei, en Iver var funnet I fjellet I mai for 12 år siden, og da var han engslig. Ovisst og etter årsak så hadde han nå samlet rest fra ham, så da var han med ned til Kinnattbygden og oppflesket som et koppelam, kan du si da. Mm-hmm. Så han preget på folk, og du ser han gjør ikke så mye til å bli klappet og ha mye folk rundt seg.
0: Han har jo et enormt gevir her og oransje halsbånd.
1: Ja, dette geviret det noen mistet og vokst ut etter hvert år, så det noen også fascinerende og stor tilvekst. Halsbåndet har han, og han har en slik GPS-sender på seg, da, så oss vet hvem færre etter hvert tid.
0: Hvor går han Iver hen til vanlig?
1: Sommerstiden så han lett for å oppholde seg I Sjodalen, og da helst det mest folk, så rundt Bessheim og Maurvangen, der trivs han godt.
0: Får du kommentarer fra folk når folk treffer han, eller?
1: Ja, det noe litt spesielt at det færer en vokser regnet til vei, vet du, og ikke redd trafikken og folk, så det blir en del oppmerksomhet.

ingen andre vil ha en versjær. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi.